0: siste sledge i Metro Morgen. God mandag morgen. Vi klare, vi får nyheter om ikke så alt for mange minutter med Endre som på plass. God morgen.
1: Ja, og en god morgen også herfra. Som du hører så jeg i strålende godt humør. Vi har en forholdsvis aktiv nyhetsdag, og det blir en aktiv nyhetsuke. Natt til onsdag så det jo fotballkamp. Det gleder vi oss til. Det ikke så mye å si om det enda. Vi kan fortelle at Sverige knuste Tunisia i natt. 5-1, det da meget imponerende. Eller så det Marius Borg Høyby det handler om. Han får dommen sin nå i formiddag. Ja, og så det politisk skandale. Igjen i Sverige. Jeg har mer om det om et øyeblikk.

0: Unstoppable. Du hørte Sia I Metro Morgen.
1: Lykketallet.
2: Da det bare å fyre I gang I uka da, med nye muligheter til å vinne 10 000 kroner. Og I dag så skal vi prate med Liv Bente fra VAM på Romerike. God morgen.
3: Ja, hei.
2: Har du en fin morgen?
3: Ja da, har det, vet du.
2: Hadde du ordentlig helg I år, eller?
3: Det har vært stille og rolig, men veldig koselig.
2: Stille og rolig, ja. Ja, men det ikke sånn en helg skal være da.
3: Jo, da.
2: Litt sånn I fred og ro, og så nyte litt av været også, for det har du vel hatt mye av godt av, eller?
3: Nei, det har ikke vært så fint I helgen, nei.
2: Veldig vått og litt tordnet også, har du ikke det?
3: Ja, det har ikke vært noe torden her, men det har vært vått I hvert fall.
2: Ja, det helt klart. Men vi skal starte uka da med å vinne 10 000 kroner.
3: Ja, det spennende, ja.
2: Så da spør jeg deg, hvilket tall?
3: Prøv meg på 5.
2: Nummer 5, ja.
3: Mm.
2: Den forholdsvis enkel for meg å finne også, den.
3: Mm.
2: Da har vi den. Da gjør vi et forsøk da. Skal vi bare rive opp en gang her?
3: Ja, kom igjen.
2: Ja. Da ser vi konflutt 5 av... Den tom.
3: Den tom. Ja, ja.
2: Som trøstepremie da, så får du 2 billetter til Tusenfryd, Liv Bente.
3: Åh.
2: Kan du ta med deg noen du glad I da, vet du, så du ja. Kjører litt berg- og dalbaner og sånn?
3: Åh, så hyggelig. Det var kjempekort det. Tusen takk.
2: Du, så ja. Takk for at du var med, så får du ha en fin dag.
3: Takk, Liv Bente.
2: Og vi prøver igjen I morgen, vet du. Og vil du være med, så det bare å melde seg på med kodeordet LYKKE og sende det til 2030.

0: minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer. Ja.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: to me. Joshua Caddison med Jesse, er ikke det fin sommerlåt da? Jo, det skulle jeg mene. Stille rolig mot halv fem på Metro, men hør nå. VM er i gang. Sverige vant i går. Norge vinner om et par dager. Hvis ikke jeg jinxere da, og vi på Metro skal lage fotballfest gjennom hele mesterskapet, kan du vinne premier til kampen. For eksempel et brett med Munkholm hver dag, mandag til og med fredag. Og vi har også Serrano Bodegas VM-pakke på fredager. Alt dette her kan vi fikse så lenge VM varer. Og nå håper jeg Jeanette tar telefon altså.
1: Hallo?
0: Er det deg, Jeanette?
1: Ja.
0: Dette er Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
1: Hei!
0: Hei!
1: Så hyggelig.
0: Ja.
1: Helt hyggelig.
0: Ja, det regner jeg med, for jeg har tenkt å gi bort et brett med Munkholm til deg.
1: Så gøy.
0: Jeanette, kos deg med fotball-VM, kos deg med et brett med Munkholm, og heia Norge.
1: Tusen takk.
0: Det kan godt hende det er deg jeg ringer allerede i morgen, altså. Bare gå inn på din lyd. Yes,

Er ikke den fin da? Gavin DeGraw med Chariot etter Katrina and the Waves. 10:05 på en mandag. Hele uken ligger foran oss og bare byr seg frem, og jeg skal fortelle om jeg skal gi deg et nytt hint, det vel bedre å si, til hvor du kan ta med deg familien og kose deg I sommer. Det jo en sommerkonkurranse vi har gående. Du skal få Stevie B, det jo rørende vakkert, Because I Love You, og disse tre før halv seks.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer. Yeah!